0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. آج کے نیرنگ کے بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. حسب دستور بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. اس کے بعد متسہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آپ سن سکیں گے تقریر. آج کے خصوصی دن یعنی 12 اگست عالمی یوم نوجوانان پر ہم آپ کو بتائیں گے چند اہم باتیں, اور پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا. بزم کے آخر پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب, اور ساتھ ہی 11 بجے یہ بزم اپنے اختتام کو پہنچے گی. تو آئیے بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے عائشہ بتول کی.
1: زندگی کے راستے کبھی آسان نہیں ہوتے, بلکہ یوں کہیے گا کہ یہ کبھی سیدھے نہیں رہتے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک صاف اور ہموار راستہ مل جائے گا, وہ دراصل زندگی کی حقیقت ہی نہیں سمجھ پائے ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں رکاوٹیں نہ ہو, جس کی زندگی میں الجھنیں نہ ہو, اور جس نے ناکامیوں کا سامنا نہ کیا ہو. ہر شخص کسی نہ کسی رکاوٹ کو جھیل چکا ہے, الجھنوں میں الجھ چکا ہے, ناکامیوں کو بھی جھیل چکا ہے. یاد رکھیے گا, راستہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے مڑتا ہے, کبھی بند گلی میں لے جاتا ہے, یا پھر کبھی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سمجھ ہی نہیں آتا کہ آگے جانا ہے یا واپس لوٹنا ہے. اصل مسئلہ راستے کا ٹیڑھا ہونا نہیں ہوتا, مسئلہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے. بہت سے لوگ زندگی کی مشکلات دیکھ کر ہمت ہی ہار دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حالات ان کے حق میں رہیں, لوگ ان کا ساتھ دے, مواقع خود بخود چل کر ان تک آئے, اور بغیر جد و جہد کے انہیں کامیابی مل جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایسے اصولوں پر نہیں چلتی. کامیاب لوگ راستے کو سیدھا نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ راستہ کبھی مکمل ہموار نہیں ہوگا, اسی لیے وہ اپنی سوچ, اپنے فیصلوں اور اپنے ارادوں کو مضبوط بنا لیتے ہیں. جب انسان کا مقصد

مسلمان معاشرہ زوال کا شکار تھا اور اصلاحی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ اسی ماحول میں ڈپٹی نذیر احمد نے اپنا ناول تخلیق کیے۔ ان کے ناولوں کا بنیادی مقصد معاشرتی اصلاح تھا۔ انہوں نے گھریلو زندگی، تعلیم نسواں اور مذہبی تربیت جیسے موضوعات کو اختیار کیا۔ ان کے ناولوں میں فنی پختگی کم اور اصلاحی جذبہ زیادہ نمایاں ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے داستان کی روایت سے ہٹ کر ایک مربوط نثری بیانیہ تشکیل دیا۔ رتن ناتھ سرشار کے ہاں ہمیں زبان کی شگفتگی اور شہری زندگی کی بھرپور تصویریں ملتی ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب، وہاں کے آداب، محفلیں، طرز گفتگو اور معاشرتی رویے کو محفوظ کر لیا۔ اگرچہ ان کے ہاں داستانی اثرات موجود ہیں، لیکن کردار کی جزیات نگاری انہیں ناول کے قریب لے آتی ہے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخ شعور کو زندہ کیا۔ انہوں نے ماضی کی بازیافت کے ذریعے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ناول ایک تہذیبی شعور کا ذریعہ بنتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول میں ہمیں نفسیاتی گہرائی ملتی ہے۔ امراؤ جان ادا کا کردار داخلی کشمکش، احساس، محرومی اور تہذیبی زوال کی علامت بن جاتا ہے۔ یہاں ناول صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ شعور کی سطح پر ایک تجزیہ بن جاتا ہے۔ پریم چند کے ساتھ اردو ناول میں حقیقت نگاری اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ انہوں نے دیہاتی زندگی، کسانوں کے مسائل، طبقاتی استحصال اور سماجی ناانصافی کو موضوع بنایا۔ ان کے کردار سماج کے حقیقی نمائندے ہیں۔ حوری، گھیسو، جھنگی، یہ سب محض نام نہیں بلکہ ایک طبقے کی علامت ہیں۔ یہاں ناول پہلی مرتبہ مکمل طور پر سماجی دستاویز بن کر سامنے آتا ہے۔ پریم چند کے بعد ناول میں سماجی شعور گہرا ہوا۔ طبقاتی کشمکش، غربت، ناانصافی اور معاشی دباؤ جیسے موضوعات سامنے آئے۔ یہاں ناول نے سماج کے دبے ہوئے طبقوں کو آواز دی۔ ترقی پسند تحریک نے ناولوں کو نظریاتی توانائی بخشی۔ ناول نگاروں نے معاشرتی ڈھانچے پر سوال اٹھایا، استحصالی نظام کے خلاف آواز بلند کی، ادب کو زندگی سے جوڑا۔ اس کے بعد ناول میں فرد کی داخلی دنیا کو اہمیت ملی۔ انسان کی تنہائی، اس کی شکستہ امیدیں، اس کا وجودی بحران، یہ سب ناول کے موضوع بنے۔ ناول نے دکھایا کہ انسان صرف سماجی مخلوق نہیں بلکہ ایک داخلی کائنات بھی رکھتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کو تہذیبی وسعت عطا کی۔ ان کے ناولوں میں تاریخ، تہذیب اور ثقافتی شعور ایک وسیع تناظر میں سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے ناول کو زمانی وسعت دی اور ماضی و حال کو ایک تسلسل میں دیکھا۔ عصمت چغتائی نے عورت کے داخلی کرب کو موضوع بنایا۔ انہوں نے متوسط طبقے کی زندگی، گھریلو تضادات اور عورت کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو بے باکی سے پیش کیا۔ ان کے ناولوں میں جرأت اظہار نمایاں ہے۔ عزیز احمد کے ہاں جدید شہری زندگی، جنسی نفسیات اور تہذیبی کشمکش کی جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے انسانی باطن کو بے نقاب کیا اور پیچیدہ نفسیاتی کیفیات کو بیان کیا۔ تقسیم ہندی کے بعد اردو ناول میں ہجرت اور شناخت کا مسئلہ ابھرا۔ یہ ایک ایسا عالمی